0: 17 single one and a 12 17 single one 12 you have who knows tomorrow sanya yo fa kwaba to kai etiro you have e ba mudia na se e twofu ama na tonkwam aha etino you to ora ora manfi you to incomodi no so why you to aso why
1: enti why ere dia course wo bra na me ye tetemania bra na me ye adwuma no eyentimi dia genini di ko bebre ba yentimi moni nyina wati ase aha bra ni nti when e komo na e course wo enti na me say me source ya no sana mba no eye very necessity eye very serious namba ne hia me pa wa wa boka de ka wa fide so wa wo se wati afide no emfie bebre be emfie bebre ni obi ni wa wa bo da me say me me da ne de wo nya bia di nti ye dia di biem ene ma ohoho na nika enti ade atin entena ni mutete e Monday special abrante ni ofia ha na ade atin ampa ye bedwa enti sa che number ni biem
2: E kroki toa bi hye ho. Etie ho na ye a wo sie kro no ubedu kro ni mu a esie ye e wo ho. Na esie ye no ho no manfo asisi si omu dan wo ho bebere.

0: o se sori anadwo da suo mu fitin ase kekam hwie wo koma so ade egu awurade anim enti de aye wo hawo no wa mane no eno na awurade benam so de nsesaye ede wogie ede fa ahudie ebeye den ebebrew enti ade baako menim e wa asetena abrabo mu ne se ewi ase mpanimfo se de wo pebribi akokotoko no eya na yenye den yenye na bro de mehu e wa asetena abrabo mu ne se yeyo onipa bi opesi oye ye no ompentem enna every businessman biele ni wa order because uda anadwono ana honhom eye adwuma anadwono ana tumi bi eye adwuma anadwono ana beye bi eye adwuma into the only thing me nim ewo Proverbs chapter 4 verse 16 wase wotamfo no wonna agise waye bone ontumi na gise wadi obi ayeden atofom enti anadwono a wo wada no wan ene beye sole na ma beye gro so eye na adwuma anadwono a wada no ene wiem ni summa tumfo esole eye wan adwuma anadwono a wada no ene nkabrekyere ene adamo ne honhom eye adwuma enti se wo pese wo konkan ewa abrabom wo pese wo yeye ewa asetene mu wo pese nipa te wo nka enna
1: enna
0: so ofisa wo beda dia the only thing they say any a pebble before.
1: Okay.
0: Because I'm a shallow obi a way ye be ano or po be mane reno.
1: E mane reno.
0: Eti yene Christophon, why in a boy a humbine?
1: The e
0: Holy Spirit.
1: Yeah.
0: Onuna yesu ka yese or the yen e jano.
1: Yeah.
0: So one way a humbine na one kaya home. Eti a mashallow media. Well, sister na wada die, you know. And the sunsumbaninya ha kwain. A tormenti baby awa ye juma no.
1: Oh, juma. Oh.
0: Ye penetrate wo ho.
1: Oh.
0: Sebi wo ye de niye mebi ye mfata eko ho.
1: Eko ho.
0: Enti adia chinye wako tina ho no. Oso wato wadie ya anye den.
1: Yanto.
0: Ade entira. Edura na juno wada.
1: Yes.
0: Me kasembe chile me yonko sofu bise krache. E ya me mwenye ame subuwa se wini nswalema.
1: Jabi.
0: Na nswalema na miya kwe siyama nkwa me kato se ye che wana na jo.
1: Wow. Anajona ayade danu.
0: Ana ya obia perese obenya na asoleba.
1: Yeah.
0: Enti adia chia ni ya uprinya ya ni wano ni waba wansole demo.
1: Yeah.
0: Tise dula na jona wadadia. Eni huni se uo. Obie ni wababa hisho.
1: Obie hisho. Wow.
0: Sane tia mashalo. Abrabani ya setna no. Wakrane ti umuno. Ene pie anajo.
1: Okay.
0: Na wakofeni ya mapa wanyame womano.
1: E womano.
0: Mwadi abreo.
1: Hmm.
0: Enti wabikina no. Wakaye the book of Proverbs chapter 16 verse Proverbs chapter 14 verse 18 now. Wase ne ye woni pebu wa won kra atimi swayale.
1: Won kra no.
0: E swayale. E
1: swayade.
0: E tia mashalo se sunsum ya de yale swa wo kra. Uba wo sa wo kra no e bre. Obu wo sunsum ne ya cheni ne kra. E ti sa ni pa na ya cheni ne kra no wo bo bre bi anye den. Enye ye. E ti uda na dwono obi ne wo beda. Tumi bi anya akwanya no wada. Tumi bi anya akwanya e de yale ato so eti woda ye wo so da ye na wo didi woda ye wo so da ye wo opane eti enam so ama wo kena no entumi mpie nkofa ne mapa emrew ama wo bre e wo abrabom wo ye bribia enye ye sika to wesem na ahye wo kwa wale na agu wa wo mienu ne miensa obi anko no papa eno na akosi amankwa me ka kire wo se se woda na judia ani e kai ne hunu se ahonhom wo ho
1: yes
0: tumi wo ho baye wo ho ensuo tumi wo ho busum tumi wo ho enkonya tumi wo ho saa wo ho wo nyina sole ye adwuma eti ade e chee ye no se wawale ne problem e dey
1: abem
0: amashalo ma men kanya nsase men kire fox fm atiefo
1: okay
0: udua de a tambe ne fifiri
1: ebi wo ho a na wotwe na ahyase na efifi
0: very good
1: ebi nso wo ho a 2 weeks na ahyase na efifi
0: asada ti nyina no
1: yeah
0: tam ben ye bohu sade na pie
1: after be 3 days
0: amashalo de make an want ya say ti se wudua de a wo paade na wadua wo de fane say edi 1 week
1: okay
0: tena ho day time from an opaku si anwumle uhu sade na pie
1: dabbi
0: wo kwada ya
1: yeah.
0: Ade be chena pie
1: ebe na pie
0: akurakura nipa kura nyina ye da anajoa
1: yeah
0: ena nyamema ye nyine
1: yes
0: adie bia epie bia epie anajo
1: epie anajo
0: eti sa anajo no so na wiem ni suma tumfa ho hum nyina ye adwuma
1: ye adwuma
0: eti wiase ye waboa ba akopa wote asase kasa amashalo no maboa kro
1: wote asase kasa
0: zia wiase nyina aboa ba akopa ne te asase kasa
1: sonsona na
0: debi
1: kwa chwe ni ebu ye deep mo
0: wini mabu wa tia sasa kasa
1: debi
0: kana mai
1: sa
0: ai also ne kan ma ofi a
1: okay
0: anytime you da ho anan hene na no ada asase so
1: okay
0: mo se kan ma ne da ho beti aso ye ho ho wo wo se a chekura 2 minutes
1: yes
0: no bi apie fi
1: obi apie fi o ana se aboa bi abetwa nanim
0: asase aka akere ne se obi ba
1: wow wow
0: ono
1: oda ho na odi di tiri asi ho na ne hwene
0: ebutu asase no so no
1: asase no so no
0: bo se o ha asie e o ma no make noise on we want to asie a chekura 1 minute
1: 2 minutes time
0: bo se obi bi bi be pie
1: be pie aba wo ti ne ho a want to asie
0: san na sunsun mu no
1: etie
0: ye wadie bia ne ho akwan
1: okay
0: etie yale na bo na wo se wo ko enko no bra be ye hwehwe mu ama sha me ye titidi fo me fa hahama me fenu bena me fenu yaba fenu yahini e de ye adwuma
1: okay
0: the whole Ghana many difo asunsun na ma me samna e ye ntwema
1: samna
0: ye de ye ntwema
1: wow
0: e bua me sika sam ne adwuma koso ba amashalo ade na samna na me nyen ngho so obi a me tobe ne adwuma nkoso
1: nkoso
0: the reason why ne say obi a was tumia edi na chi
1: edi na chi
0: obi a wo honhoma ene ne edi asie edi e benti e na ama wo ye adwuma enye ye e ye one question edie beti na sika to wonsam ahye eye one question edie di na kwa awale egu eye one question enti mpanimfo se dua no wo ba bia ni yini ni kona wutua eye awo mere
1: okay
0: etimi akosi amankwa medi ka hwehwe niamam ehu ba bia wo haa ni firi ehwe tumi ekutam ama sha no medi sofo ache
1: okay
0: mehu no wi ase se nyi sunsun ba ko na ye adwuma sometimes ye na nipa de ye na dwuni bi se baye
1: na sunye ni nyina na ye na ye baye
0: medase
1: okay
0: Bosu mutumi ofie.
1: Mhm.
0: Bosu mutumi amashalo etimi buo nipa.
1: Alright.
0: Etimi sei nipa.
1: Etimi sei nipa.
0: Ye wonsuo tumi ofie. Amashalo etimi buo nipa. Etimi sei nipa.
1: Sei nipa.
0: Ye wonkonwa tumi etimi buo nipa. Etimi sei nipa.
1: Sei nipa.
0: Ye wo abusuemu nome e wo fie etimi kutie nipa. Ye wo wiem ni suma tumfo etimi sei nipa. One obu wakra ya ton no.
1: Okay.
0: Two obu wakra ya jeno hopa.
1: Okay.
0: Ofie na wakwa tena mu kromo no unimo bi abato nya tamfo.
1: Nya tamfo.
0: Ye de waja.
1: Okay.
0: And nunti na kwasi amankwa me se bra men frɛ wo kra men hwɛ wo chi yenye hwehwɛ mu se die be nti ɛna ama wo hawo no aba
1: me twawa no asɛm a wo kan sɛ efie to me timi saa de timi saa ɛyɛ ade yie no just last week ye me kɔsra madam fo ohini bi na me kɔe na ne bagel na wa ba ne nkyɛn na ɔba ye wo ye adwuma ɛwɔ adwuma kɛsie bi mu pa good man see bi Uti mwuse, boso me aketuya no,
0: enyase,
1: emudu. Enti, 2 years biye, omu mwane 2 years contract. Se 2 years eno, eh, babe suwa.
0: Uwa kwa menu.
1: Omu yine di?
0: Wow.
1: No, omu yine di?
0: Jisa, contract, yes. Mwuyia.
1: Yes, mwuyia. Ansani asaye
0: ne. Nanti ya basa ana, sike osu wenya no. Onya.
1: Enti, wenu wako, baby. Enu wakache ya nese, me yesofu, na enso sono, me yekanchere wu. Se, wang kwa shushu ya wu papa.
0: Mhm.
1: Na friend said die e wofie no.
0: Wan fa nta wachi a.
1: Ah.
0: O bebere. Amashalo. Oka, oka wodi campaign for say pani o wofie no. E bia na wonwiram.
1: Yeah.
0: Enti abrabo ne asetena no. E toda wi hia hwehwemu.
1: Okay.
0: Amashalo, asema me enti da bia da me akosi amankwa ma asema e ba kopem se me kasa kire ba dwemba. Me kasa kire banyansafo wo pe brabo. Me kasa nkire tibo nkoso a ofa ne yama se eyetra.
1: Eyetra.
0: Oh, sometimes yen soli ahodo aye kono ema ye bre.
1: Okay.
0: Sebio yen soli ni bi.
1: Yes.
0: Ade enti na me kasa asem. What kind of book of Romans chapter 8 verse number 14 na? Wose na wona wo je wo humu ni di na wotie wono wona ye nyankopon ma.
1: Nyankopon ma.
0: Eti se wa soli wo kono ye kachira wose honhun konkuru ni ho. Na honhun konkuru nya adwuma biem a. Ene ye wo ba bre. Because John chapter 1 verse 11 wose me ba me diem. Na so me die na anye. Na dupo na wo je me din di ye ma won tumi se wo ye nyankopon ba. Eti se wo ye nyankopon ba ye wo tebie ni wo honkom.
1: Dabi.
0: Wo ye nyankopon ba mani bo wa ento.
1: Yes.
0: Wo ye nyankopon ba problem wo wa entimi me won to madan ano.
1: Dabi.
0: Because Bible so nyame ani chia.
1: Ne mahunyina.
0: Oti ase. Eti the book of Psalm 32 no. Wo se wiase ne madodo do ye urade dia.
1: Yes.
0: Wo de manema. Ade ne wiase mo adodo do ye urade dia na wo tim na wo bre.
1: Wo bre.
0: Ama shallo wate nkoma na se.
1: Tam.
0: Ya na urade bi wo wiase. Enye school na manipa ye ye.
1: Mhm.
0: Ne akosi amankwa me ni classmate e wo abrabom. Classmate amewo e ye Bible school.
1: Okay.
0: Ba send nature. Ni pa kwatena classroom from nursery kindergarten class 1 up to JSS or SS
1: to invest in.
0: Minko bida.
1: Okay.
0: Na so ade bi biela wonyame de dum nipa mani panya bi wa abrabu mama shalo menka nwamanum me ka sha twie di amponyame ne munyam se wadum me bi
1: yes
0: eti sa me ka cho se me metima bwa wa me ba bia me free bant ni nkobu so bi akwan eti kwatri kwaso ma ontuma ye ti ne eti abrabu ne ase trans o de talent a wo de bone abu wo ko to ku mfa nwura kura enwura ma bra hwa ma shalo onu se hahama ekuta tumi
1: bebre
0: but ye wo hebi wo hanye de bia na se kan already ya ya wa ya ye bia ne ano aduro na the only thing na me nim ne say doctor bia no ko school a ye ka chance wo metu yale ase
1: dabbi
0: doctor bia sue hu no ko school ko nyaye ne say o be manage yale eti yale na to so wo ko enko no tumiri kabra
1: ebra
0: say ye si chire yale ana pressure say ye asthma ana ulcer amashalo ne ma me ko tie ni pa bia wa bodam for 22 good years
1: wa bodam to there be a bad years
0: oh okay
1: Babo dam bad
0: years. Bible say dani nyina ye. Yo yankopon ye bi hu say ye. But wo abra bom na be ye bad.
1: E be ye bad.
0: We are say ye good. Wa bodam wonim wo say. Na wa ye passport a wo betu kwan. Enum na yale ne ba ye. Eti nani so ten na ohu ne passport no. Na wo ye passport in 22 years.
1: Wow.
0: He fa no mun fa no koy.
1: Onye na dwen so betu kwan no onyare.
0: O yale aye de. So afi na so pese wo bobra.
1: Wo bobra.
0: E na fie tu ni pese wo kire o say fie ha ye mobra. Amashalo obi wo ho a de edi na chi ni se onwale
1: onwale
0: sunsum nu kwa wo obi yire na wo akwale ndo aye sunsum no ekora wo so woni ani ade bu sunsum niema
1: niema
0: eti tembia no akutia wo eti obi timo beka no kwa sense wadan ho ka wo ba bi no ho ntɔ ne da
1: niema nyina sɛ
0: obi timo sense wo tena fie bi mu no ho ntɔ ne da ade ntra tumi bi wo ho sasem bi wo ho wo so dru anadwa wo da no aye den wada ya ka no kwa kye wase asofo ne kasa dodo Amashalo, any pump function, it removes a famequa, a bini wias. I dear be a person, we are just will pay price.
1: Yeah.
0: It is a one risk with life. I will be doing what to me achieve will be.
1: Debbie.
0: I'm a pay. Yalibi, that was so quanko. What you must say, we are you may be in ye. Amashalo, many soon soon, many to me, I met to me a boa, so the Connecticut go on a processor.
1: Okay.
0: Debbie. Nemo mimi sun sumame wo mimi tumi ame wo ne se adwuma ne kura na wo se egu
1: egu no
0: adwuma ne kura na wo se ese
1: yes
0: ero na mema mi nyankopon afa me so aboa wo ama kakra ne kuta no mfaso aye den
1: abaso
0: me de ne se se wo do afu na se entumi improvide asase ne entumi mfa ne yama pamman se wo do patra sa abo so me mensa ne yama ne bi bra awurade entumi aboa wo ana se wo do bayere wo do aburo ana wo do koko fu wo ba nyame entumi aboa wo ama shalo mi penipa o se nensa ene ne nan aye titriti oko a enko doctors for the first tie yale ne neuropathy o mo se sa yale no ani aduro
1: ne ne sa ne nan aye titriti no
0: eno na na this stroke e because o blood no akroto kroto wo veins ni mu enti ama veins ni blood ni enti min security o ba nya menti ye beboa ama sha le obi tie mo se ne hunne mo hyehye no edura na jwa wo ntume na
1: sa yale na bo
0: meti wamim oba ene ya eye one day bibu ha che se mbese ya meka ho asem ne wo so wo da na obi ne na da de eye niam anketi
1: spiritual marriage
0: se wo tie me ne roba da wo bem mm amashalo wanya prostate problem me me mani 2 weeks se roba na anya ma na anyo so ma police formula me cheme
1: wow
0: me true challenge e wo Fox FM ha ka chile doctor bi se wo tie me no so ye asthmatic doctor wo hwe asthma wo mere me nipa ma akomako 10 o ma me 2 weeks so ye check up no me da so asthma na wo cheme ntum
1: ana wo mere me di ni sika
0: sikambo bo di ye cheme tum se me di floor
1: yeah
0: o tie me amashalo se wo prostate no alaje ana wo dwon so a Johnson ba ntentem
1: ba ntentem
0: ana Johnson ba hunhunu
1: ana emma kra
0: emma ne de roba atum
1: akatita ase oba emani mo
0: obu wo ha ono de ne de alaje nti odwonso ntentem
1: eh
0: 4 days to 1 week etu betwa ohunu bi de roba dem eh 2 weeks roba na beye mo odwonso tatatata
1: okay
0: ne o tie me o se inkuda ekura ton ho ache kuro ni ngu
1: ngu
0: omra me na me bi enipa ni ma enipa ti ase ase swoku yale se echi obi na wo twiti achekura ka 14 days
1: awo senka eko
0: eko okay. But edie be din na suru kwa ka obi wo se meko a enko one pressure na this loku ni bae diabetes na this loku ni bae eti se yesi kire yale na this loku ni bae no wanko esi kire yale na suru kunu enko
1: enko da
0: se pressure na esi kire yale edi suru ni bae na wanko pressure na esi kire yale no enko da eti wo se manante ya manu madura baboka but the kofa bae no into na se
1: into na se
0: abasalo bi tie me o se ni ti
1: okay
0: asoro ben edwa no e ka nani o ma yenhia
1: bo se ni trifa o se mi trifa ne ya me yasa
0: o ma yenhia obi se ni sisi sisi yade e prano ama wontumi nya adwuma ni chepe ni sisi ya chia o te pen o ntimi nkoto ontumi kamera
1: bo so akoto ointment bi na o di twitwitwi
0: ya wade bia ne ho akwan
1: ya
0: bra bokanche ubenya ka osofula edi aba bokanche suebo ip tubenya bi aba kejetia pampaso ubenya bi edi aba ubesi bokanche pentecost asore dananim usi yabo semfutukwa bi da asore dananim na wonanti achakura ye 1 minute no pie nkwantanan so kokowura bi wo ho obi ton jollof obi ton waachi obi pamade ye omumu bia do bisa so hwe sofo amankwa no obekire wo
1: okay
0: bokanche pentecost roman any cs ni nyina wo bi baako ubesi saa sori enim
1: enim
0: usi ya kwan da ho ubenya bi wo sofola udu sofola bebe mu lodu baabi ani ka no onfu baabi ani ka bata ho no ma na bokanche trotro so yeden ejina kejetia pampaso ana adum pampaso bokanche ka ejina ho suebo ipt traffic light na se bokanche ka ejina ho apatrapa junction tano so apatrapa junction bokanche ka ejina ho baabi a wo fi baabi a me number ni ni eye
1: 0241 0241 74 6 sorry
0: 0241 0241 57 57 69 69 39 39 0241 0241 57 57 69 69 39 39
1: 0209 0209
0: 41 41 10 10 another 10 10 0209 0209 41 41 10 10 another 10 10 number me no am dem awu nyina e wo WhatsApp to who team online outside Ghana person me di nkomo for WhatsApp no so akwanya wo ho amashalo enche be kwa kotia dance afi nipa mi enu mi ense di
1: okay
0: me pese me ka kire me nu ya maamo me maame no me papa no se onipa oda bia no ahoho bo ne nya no kwan bible say na Amsalon
1: yeah
0: na ne papa ni David
1: okay
0: o pese ofa ne papa japade e bra ne papa te ase ana itofe etu nufu bible say itofe so kasa kire o te se de nyankopon firi soro akasa kire o ana itofe etu nufu ka kire ne se Amsalon ansa na betuma fa papa japade je se okunu
1: okunu
0: because wo wuya undi min kodi na ade je se wo wu ansa na wadi na ade o papa so ye okofu a onipa bi antume ne nko so papa so okumu papa de ya me nko no so anadwo anadwo de be ko no abrentino wa ye de
1: wada
0: ba bible say sa anadwo no na David ya soli jina ne naso eye ne sunsun nwuma
1: wow
0: to se urade ba matamfo agi na tuo enye kwasase it bible say sa sunsun nwuma na David eye no enam so ma yito fe kwache ne ho akomfo
1: wow
0: et wo wana djuma wo sunsun nwuma ebetumi abone ma dane akoba bi firi baaye
1: wow
0: bible say do se wo wo mu no ebeku wo
1: mu ebeku wo mu
0: et wodofo a wuti me nyame ba wo hwe me obi age ho pa ya to wa mo bi obi aka ntama de nsese o te ase o ma wunye yeda tumri kabra bokanche me na won tra se ni nkomo wo ba wa fade a wo de bua me 100 Ghana
1: 100 Ghana cedis
0: wo de bua me for radio program se na brebe me tuma be ka sa akyerew sunsun no fa me so ye hwehwe mu wie na be hia biribi se be gina so aye wadwuma be gisi ka firi wo nchen
1: okay
0: ne ya toto ye de aye wadwuma ma e si yo na di jo me bi aye de edi wo ye small scale mining ukọ asase ni ntimi fa ne pa ma bra ye mfra wo kra me ye agina ye e ma nwuma akese ye me ye agina ye e ma hotels e ma adwuma ba so obi ye cold store adwuma ma wo company adwuma ma
1: okay
0: wo somme adwuma ma adwuma nkese nkese me ye agina ye ntwema e de ma won bra se wo so ane ma kwa akima se wo ye pop se wo ye carpenter se wo ye mason se wo ye plumber ana wo twi pragia ana wo ye driver ni wo pese wo nya adwuma bra me ye ntwema ma won wo ye store bia ba ana costo bra me ye ntwema e de ama won e de ne wo hawo e de ne wo mane e awurade ntima boa ama wo adwuma sam akoso awurade ntima boa ma sika sam atumpon ama shallo me wo asem bia me ka no ada radio station be me kasa
1: okay
0: this wey say ene juada yi
1: ene mandi
0: ene ye juada ana meboa
1: ene mandi
0: bo so me nwotwe ye wo mu yi ene ne da itwato
1: okay
0: ene ne da itwato
1: eye 8 september yi
0: yeah ene ye 31st september
1: 31st august
0: sorry, 31st August.
1: Yes.
0: 31st August.
1: Yeah.
0: 2026.
1: Echina na year first.
0: Ye ko wura bo so me nkrumu. Eh academic year.
1: All right.
0: Awofo ye ko tuya school fees. Ye ko to books. Ye ko tuya hostel fee. Ye ko pa admission. Wadwuma nye. Usika sam nye. Wo baye den wo yesa na ema no. Pe sunsun bi no ni wanim. Onko fa na ema pamaw. Pe sunsun bi no nka ho. Omo ho ban. Yale na ma wu to nulo no. Obetima nya sunsun wa babuwa ma eduro to no to atwa. Obetima nya sunsun wa babuwa ma wadwuma na koso na sika ba wonsem na de ahwe nkra no.
1: Yes.
0: Eye tiawa wo. Eye tiawa. Abrabo no obo. Adwuma no oyie. Enkoyie.
1: Enkoyie.
0: To huana mo. Ya so tefa ko a.
1: Woti wade so.
0: Wotwe homa firi so na ma na bibi
1: ekure mu e wo soro ho.
0: Wudu nya nsa aye. Wudu nimu de aye. Wudu wa ho ade aye. Enye ye de adu no. Ma urade
1: mrem.
0: Ma obi mabua wo. Ya pam wo firi ne wo mo wa ho.
1: Yes.
0: Obi atoyale ama wo. Bra ye mo na Daniel. Na won so hwese da.
1: Eda.
0: Bra ye mfa kotokuro tuo boba nto ho mo ho ban.
1: Se adane bo na ye bo adane ne ne se waso ye ho de ye chese.
0: Eh. Ama shalo me ne difu a me de ba asante urade ha. Se ye de kotokuro ye adwuma. Me sha se mo se me ye konfo. Ana me mfra urade. Ana sofo ne nyina agye afa.
1: O ma agye afa.
0: Me sha se se me ye abusa ye hwehwe mu ye se eh sofo na ye abusa. Ana mo nyina agye afa. Me de ba na obi asua.
1: Asua.
0: Me twa na obi aye. Bra. Me ni ba bia me kontemi musa kwan. Ewi ase bedi akodi fata na ye akono. Enya nkwan kwan nu ase. Na de onimu tene de ne gyina twene no ano. So edie na amanipa edi mpenten kwa wate prophet inka wokoy wate prophet binka wokoy identra wate medase ablao no ama na kura so bra yam frɛ wo kran hwe wachi bra yanya hwehwe mu eya me ya o yale so befa fo afrɛ so fo me yale o na wo yale a wutifie be de maboa o
1: so to ana mo
0: Matthew 11:28 Yesu se mama ye adwuma ne aso amane so amomra
1: ngomra
0: na mesue mo ade so na eso ne amane na so ne bra ne mu wa
1: wankase munyina ho
0: what word in some eyi wo ho ano Bible se ni ogufu bi kugu aba na ogu aba ni ye no ko dai na anadwo no boni fuo bi ekugu aba boni na ade achi ho se ah na nya aba pa na megu ye eye de na aba boni
1: na
0: afifi
1: na afifi
0: anadwo na waja no na ba ye ye adwuma anadwo na waja no na hwie mu tumfo ye adwuma anadwo na waja no na mpanini ye adwuma edi so obeda anadwudi a na pe wo bi fa ho bono because wo se wo kwadofo kwantati anche hwe na kwan ne sue nyansa na kakra ntonko kakra me sa me poma da kakra na hwi ya beto wo dadodo Oja to tunsu peye die.
1: Wo
0: so na bubu nkrofo ho akonta. Ana we die, wa ye yo, ana we die wa fram, ana we die bibisha ase, ana we die anyakwa. Wo da na dwono anya den.
1: Ana dwono ne ye cheche.
0: Ama shallo, ye hwe enu anam scammers fo no. Saka wa fo do na dwomo.
1: Omo na wo.
0: Ana dwono so bi sufu. Wo so bi sufu ndaka no de nam.
1: Omo na.
0: Wo ye rituals.
1: Yes.
0: Sa ne be ya die wo penin sa be ya den.
1: Omo na.
0: Obeti ba bi ye temptation. Wo do na dwa wada. Uda ye di heda ye boni ya osu ye wasi na anajono eti jobu se anajono na me jase mempere mame huwa jojome na numu na setan fada ye sosu mami huna mane nti anajono ni ye fada ye sosu ni ye di ababo wo anajono ni ye fada ye sosu ni ye wo opani ye anajono ni ye fada ye sosu ma wadwiane di yale ye
1: edi ye
0: edi wo hao edi abenedie ni atete abe siyo
1: yes
0: Shia mebo kanjia no pay.
1: Yes.
0: Ubenya ka wo sofula ediaba. Shia bo IP tubenya biaba. KJT apampa subenya biaba. Ewadi nshirao. Se wutie Fox FM. Right. Midini mega prophet apostle akwesi amankwa. Ebi ebine enene dedi ka wutie mewadi nshirao. Ebi adabila da wote etie me. Emotwo akwadwro enye ni henti ama wundu minshia. Mepeso bejai de wo ye no nya adaje. Na wafaka ababe shia me. Menyumi eno atras edi nkomo afre wo kra hwe wachi. Edie amasha wulum de ntia me de hwe mu ye adwuma pa no. Koda so heya.
1: Okay.
0: Omo dia akora bibere ma na onye 2 years. Na akora no e oma na nafu aho no. Ni akotwe nsue fra akora no. Oma na nafu aho no. Ni akotwe nsue.
1: E be kase kidney no no.
0: Oma ya na akora 2 years o. Nti obi di me ho adanse ye kire akora na wo funu me de ne baaye. Omba na me se da bi, se me ye hwehwe mu hwa de kode ye ha akora. Me hwe na mu se eye ensuo bi ne ye di akora na ja no.
1: Akora a onye 2 years.